Nasala unto nukwenza de Nafumba migate Chamu kwako Umwana sazo kubena mudongo Chamu kwako